Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september. Men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på NFM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og sør.
3: Okay.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringte litt tidligere, da hørte skrekken, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden denne 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

0: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits. 1FM.
1: 1FM. 1FM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Altid
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart. Ok, men det
1: spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær. Altid hits. 1FM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Molde møtte Strømsgodse hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
1: Vi overrasket?
0: Nei.
1: Nei, vi ikke det. Ikke. Det skjer stadig vekk
0: det. Dette her blir faktisk det fjerde.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Bu en tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Det ja.
1: Det fra frokostshowet på 1FM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og søren.
3: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Dere skulle ringt litt tidligere, da hører skrekken, så.
1: Ja. Hva greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: En tydelig og sikkert når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der da.
3: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik omtrent.
3: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første fødte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
3: Det det grei skuring da.
2: Ja, det kaos I heimen.
3: Ja.
1: gammel med andre da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween, så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

25 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.